0: Tade se Wyclef ka pala avek nou. Pwa ezo lè skou nan zon nan men. A, ou kon ba yo men. Lore nou la?
1: Bonsoir.
0: Bonsoir. Ki ba miye kler wak pale la? Refuge nan zon nan kade. Atensyon.
2: Las noches se llenan de sol.